maneno kueleza. Wana let you know, unapokuwa down dunia inang'aa zaidi. Hakuna huzuni, tabasamu langu shahidi. Upendo ni faida, ukipendwa unafaidi. Kumtesa mwanamke ni